0: 明日は会うと思います。
1: Habis siya nung usubab the Pinay kano mo kinungo ko si Juan Boscarazan sa VFM. May kong binasi, masu-aw to may mong.